0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Đarević, a vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji jutro je pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se porast na oblake praćen grmljavinom i pljuskovima, na jugu Hercegovine danas bez padavina. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino, Živinice, Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na većini ostalih puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove, a vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A svakog dana sve smo bliže nastupu naših zmajeva na Mundijalu 2026. godine. Prvi nastup planiran je za 12. junije, to za nekih 11 dana. Skoro svako poslije podne kada prolazim kroz ulicu negdje tamo oko 6-7 sati, skoro pa će mrak, ali još uvijek je dan, okupuje se kako djeca tako i odrasli u ulici da junije, to za 11 dana. Svako poslije nekada prolazim kroz ulicu negdje tako 6 sati, skoro će mrak, ali još uvijek dan, okupuje se kako djeca i odrasli.

kategoriju sličice i da upravo tu pronađu one igrače koje nemaju, a svoje duplikate ponude. I znate šta, već za vikend dobila sam prve pozitivne komentare i zaista su oduševljeni kategorijom sličice na oglasi.vijesti.ba. Evo, ovog jutra sam odlučila i vama da predložim, ukoliko skupljate Panini album, svoje sličice, odnosno igrače koji vam nedostaju, možete potražiti na oglasi.vijesti.ba u kategoriji sličice, a svakako onako od dobra svoje duplikate poslikajte i oglasite tu, jer možda baš oni nedostaju nekom u blizini vas. I eto, sretno svima sa tim zanimljivim hobijem.

Kolira je pjesma Željka Samardžića, Igora Garnijera na našoj playlisti 7 sati 14 minuta. Kako vi vrućinu iskulirate? Ovog jutra vas pitamo koji su vaši mali trikovi za rasladice, a odgovore nam možete pisati na Viber broj 061 931 131, ali i na naše društvene mreže, na Instagramu, na Instagram storiju ima jedna mala pitalica za vas. Zanimljive savjete donosimo i mi vama u

7:37, koji su vaše muzičke želje, šta je vaša muzika za dobro raspoloženje i šta vas ujutro budi? Čekamo te poruke na Viber broju, društvenim mrežama, WhatsApp broju, besplatnoj telefonskoj liniji. Ano Paserani, Željko Vasić na našoj playlisti dok čekamo vaše muzičke želje.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedna vaša muzička želja nalazi se na našoj playlisti. Idemo malo na Ino Zvuk. Čeka nas tamo Olivia Rodrigo i muzička želja naše drage slušateljke M, koja kaže: dobro jutro ekipi u studiju, može li na listu pjesma Bad Ideas Right i Olivia Rodrigo. Pozdrave. Draga M, hvala vam na javljanju. Slušamo je u nastavku za vas.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

14:15, a ljudi, koji su vaši rituali? Evo, odmah je postavljeno pitanje, odnosno tema za naš popodnevni program danas. Imate li vi neki jutarnji, možda čak dnevni ili večernji ritual koji obavezno praktikujete svaki dan? Odnosno, ima li nešto, postoji li nešto bez čega vam dan ne može početi ili završiti? Eto, malo ćemo o tome danas, o ritualima, o historiji rituala i slično. Svoje mi odgovore možete slati i pisati na Viber broj 061 931 131, kao i na Instagram priču radija M.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za...

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika za

0: ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Hvala Tifi, hvala i magazinu, grupi magazin, ovaj fantastičan duo bio je oproštajni za danas. U 17:43 mi završavamo naše današnje druženje. Ljudi, odmorite mi se, uživajte u večerici i slično, a ponovno se slušamo, čujemo, družimo sutra od 14 sati. Ćao!

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ima žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.